ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Kung kinsa man nga mga tao nga naa nawad-an og paglaom sa kinabuhi, dapat dili nato nahimuon. Maningkamot tas pagpadayon. Mao kini kaagi ni Edwin nga gi tampo diri kanato, gi-share na kanato ni Raymond. Og sa dili pa ato sa ihatag kaniya ang iyang gipangayo nga awit.